Sam Fender och Olivia Dean med låta sig Rain Me In. Och eftermiddagsrushet fortsatte, klockan passerat 4 och regnet fortsatte också den här fredagen. Men det är helg, så det är I hvert fall något positivt att ta med sig. Vi fortsätter musiken, vi ska inom lite sport om inte många minuter, och ellers bara nytt den här dagen. Vi ska till David Guetta, J-Lo.

Ida Lova, svagare än jag. Och där är klockan blivit 5 år plötsligt. Och väl så det. Vi fortsätter en liten timme till i eftermiddagsrushet fredag 9 oktober. Mitt namn är Jonas. Och nu ska vi till Teddy Swims.

Ny telefon, den kom ifrån Gaute Årsvold som hade köpt ett på cykelkäpp på Hanna och med bingo på talet 77, detsamma som Kristin Helgeland. Är du i räcka på 77 eller tidigare så må du ringa